0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jeneng tasih tenan dicara gaeng dangdut ya. Sadaringe tak lanjutno niki wonten ten WA ya, tak wacana sing nang WA dhisik. Yaiku ana Bu Yani Jaya di Kampung Malang Surabaya. Selamat HUT RRI.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.